0: Vijesti, minut 2.
1: Dobro jutro, u 8 časova u prvim vijestima Radija Laktaši. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović učestvovala je na konferenciji Američkog savjeta za nacionalnu politiku koji okuplja najuticajnije konzervativne lidere iz oblasti politike, ekonomije, religije i akademske zajednice u Sjedinjenim Državama. Učinit ćemo sve da Schmidtove i Inckove odluke stavimo van snage jer su nelegitimne i nisu donesene u skladu s važećim procedurama, poručio je premijer Republike Srpske Savo Minić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik najavio je novo povećanje plata i penzija u septembru i donošenje državnog programa stimulacije za povratak ljudi u Srpsku. U Zalužanima se održava Policijada 2026. tradicionalne sportske igre koje su okupile oko 700 učesnika iz 26 organizacijnih jedinica MUP-a koji se takmiče u 6 sportskih disciplina. Festival pozorišta Republike Srpske Ljubica otvoren je sinoć u Gradišci premijerom predstave Sirena i Viktorija Gradiškog gradskog pozorišta. Bugarska Dara pobjedila je na jubilarnom 70. takmičenju za pjesmu Eurovizije održanom sinoć u Beču pjesmom Bangaranga, pa će takmičenje iduće godine biti održano u Sofiji. Pojačan je saobraćaj na više prelaza prema Hrvatskoj, a zbog vode koja se mjestimično zadržala na putevima potreban je dodatni oprez u vožnji. Poslije svježeg jutra tokom dana bit će umjereno oblačno sa sunčanim periodima. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 11 do 19 stepeni. U našem gradu trenutno 11 stepeni Celzijusa.

0: Rubrika u kojoj se prisjećamo najvažnijih događaja i ličnosti koji su obilježili današnji dan.
1: 1395. kraljević Marko, prema oskudnim historijskim podacima, poginuo na Rovinama kao turski vazal u bici protiv vlaškog vojvode Mirče. 1510. umro italijanski slikar Sandro Botticelli, koji je radio religiozne i alegorijske kompozicije, a posebno je poznat po likovima Bogorodice s malim Hristom. 1809. francuski car Napoleon I. izdao dekret kojim je prisvojio papske teritorije. 1911. rođena američka filmska glumica irskog porijekla Maureen O'Sullivan, poznata po ulogama Tarzanove partnerke Jane u seriji filmova s Johnnyem Weissmullerom. 1917. umro srpski vojskovođa i vojvoda Radomir Putnik, koji se kao sjajan strateg posebno istakao u balkanskim ratovima i u Prvom svjetskom ratu, učesnik svih ratova Srbije od 1876. do 1916. 1992. u sarajevskom naselju Pofalići muslimani ubili više od 200 Srba i zapalili njihove kuće. Istovremeno iz naselja Otes i Stup, građani hrvatske nacionalnosti masovno su se iselili zbog pokušaja muslimana da ih prisilno mobilišu u vojsku. 2014. Vlada Republike Srpske proglasila vanrednu situaciju na teritoriji cijele Republike zbog nezapamćenih katastrofalnih poplava koje su zahvatile gradove oko rijeka Bosne, Drine i Save. U poplavi su najviše stradali Doboj, Šamac, Bijeljina, Lopare, Čelinac, Banja Luka, Strbac, Pelagićevo, Brčko, Modriča, Šekovići. Svjetska banka procijenila je da je načinjena šteta od 1,1 milijardu evra.

0: Marketing. Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Najbolja najava za emisiju o Tozovcu je njegova pjesma, bilo koja. Teško da se nađe neko da je ne zna, bez obzira na to kojoj generaciji pripada. Navršilo se 5 godina od odlaska našeg legendarnog pjevača, kompozitora, tekstopisca, harmonikaša Predraga Živkovića Tozovca, ali muzičko stvaralaštvo najvećeg šarmera estrade koji je trajao više od 6 decenija ne blijedi. Njegove pjesme su nezaobilazne u našim medijima, kafanama i na veseljima. Nadamo se da će vam se dopasti naš izbor Tozinih pjesama za današnji radio portret koji za vas realizuju Marko Tenenić i Ljubomir Zuber. Dobar dan i dobrodošli.

Predrag Živković Tozovac rođen je 22. januara 1936. u Kraljevu. Otac Toza, čiji nadimak je uzeo, bio je harmonikaš i imao je kafanu u Mataruškoj banji, u kojoj je kao dječak provodio vrijeme slušajući stare narodne pjesme. Otac je strijeljan 1941. sa još hiljadama Kraljevčana, a Predrag je ostao s majkom i bakom. Ostalo mu je harmonika koju je naučio da svira i tako je počeo da zarađuje sa samo 10 godina. Kasnije svira u bubnjeve i trubu, popularnost stiče pločom ispod Lipe kraj potoka, a snima i 4 singla u duetu sa Silvanom Armenulićem.

Osim muzike, Tozovac je glumio u nekoliko filmova i serija. Na malim ekranima prvi put se pojavio 1968. godine. Tokom 80-ih je sa Zlatom Petković i imenjakom Cunetom Gojkovićem vodio folk paradu, kultnu emisiju narodne muzike Radio Televizije Beograd.

U oktobru 2012. godine Tozovac je dobio diplomu zaslužnog građanina svog kraljeva. Iste godine, 28. oktobra, održao je posljednji solistički koncert u Sava centru. Druženje s publikom bilo je za pamćenje, a Tozovac je pjevao puna 3 sata. Povodom 60 godina Radio Televizije Srbije uručena mu je nagrada za doprinos muzici Zlatni mikrofon. Preminuo je 6. aprila 2021. od posljedica korone u 85. godini. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu pored svojih prijatelja Bate Živojinovića i Cuneta Gojkovića.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Marketing Radija Laktaši.
2: Klikni i uživaj. radiolaktaši.com, svuda gdje i ti.
3: Zajedno obojimo Banja Luku. Jedan vikend, šest trka, hiljade trkača, milijun boja sporta i zabave. Vivija Run and More Weekend.
4: Vivija Run and More Weekend.
3: 23. i 24. maj, Banja Luka. Vidimo se u oblaku zabave.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051 530 195, 051 530 195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.